Na lead zo buon son da nofa an stíl veile dorechtig Devon Shepherd enwyd nu sa'n gefn gydain ir y flwt. Sa'n tam chun filinis ir sa'n og patsarist agus sa'n pysyn cywl si mŵl a hain tige. Pysa chum a ahir sa'n pats fer na fedoige blech deilis agus be han ahir siwd a chum an pibra cael ŵl o banna gwnta loch garmwyn. De chum sean pats na fedoige eisha a gwein ar a hanahir sean pats rist cioltoir pi brunt chbae siúd anna chael ar a hig chun cioel hys sa chumant sa na mleaclia nar vi pi brin nis flúr si mleaclia fado ach ta siad anna lúr si char fada fada nisach tamag tagad si agad ila hent a moig an ir mŵr anna gawn an orsin ach fi'n fair sean nis an is oigin am isi sean og pats agus a seint an písa chuma ahir cuine an fiabara.